akte, letje, kertet, mieta. Akte previe, teitje, beide, bälje, ledälje, bälje, ledäsnje.